0: Pro Opat.
1: Salian kesenian-kesenian tradisional di Provinsi Jawa Barat oge aya seni sastra daerah, nyaeta seni sastra lisan, aya oge jenis sastra tulisan. Sastra lisan ngewengku carita-carita rakyat, dongeng, legenda, mitologi, sedengken sastra tulisan aya dina naskah-naskah kuno. Di wewengkon Jawa Barat, sastra lisan dijieun dina wangunan pantun. Pantun nyaeta puisi anu diselang sekar jeung obrolan, kitu deui leunjeuran caritana. Pantun dibawakeun ku juru atawa tukang pantun. Biasana wangunan sastra pantun eta dipidangkeun pikeun mirik upacara-upacara adat. Warta Pamungkas. Ucing-ucingan biasa disebut meng-mengan atawa aya nyebut ucing udak. Dimimitian kucing ciripit, suwit atawa hompimpah pikeun nangtukeun ucing. Sabada eta anu ucing baris ngudag lawan nepi ka beunang, saterusna anu beunang langsung jadi ucing, sawatara pamaen nu samemehna jadi ucing bebas tina tugasna. Dina versi anu beda, lamun pamaen beunang kunu jadi ucing, baris jadi baladna dina ngabantu ngudag pamaen sejena nepi ka kabeh pamaen beunang ku jadi ucing. Ucing-ucingan

0: Kita Pro Obat.
1: Tangkuban Parahu, salah sahiji gunung nu aya di Jawa Barat, perenahna leuwih kurang 20 km ti kota Bandung. Gunung Tangkuban Parahu nanjer beh kaler kota Bandung, luhurna 2084 meter tina beungeut cai, di sakurilingna dilingkung ku Tangkal Pinus jeung Kebon Enteh. Wangun Gunung Tangkuban Parahu nyaeta stratovulkanum, pusat erupsi anu pindah ti wetan ka kulon. Batu anu dikaluarkeun ngaliwatan bitu, lolobana nyaeta lava jeung sulfur. Sawatara mineral anu dikaluarkeun nyaeta sulfur belerang. Dina waktu aktif Gunung Tangkuban Parahu ngaluarkeun uap belerang. Gunung Tangkuban Parahu mibanda kawasan leuweung Dipterokap Bukit, leuweung Dipterokap Luhur, leuweung Monten jeung leuweung Erikasius atawa leuweung gunung. Warta Pamungkas, Purwakarta lain hiji pilihan utama pikeun nitenan kaendahan di Jawa Barat, tapi pas nepi ka suku Gunung Lembu baris meunang kaahengan ku kaendahan alamna. Gunung Lembu mangrupa wewengkon anu paling gampang diakses. Luhurna ngan ukur 700 meter luhureun beungeut cai. Sanajan eta Gunung Lembu tepat di luhur, pikeun naik ka eta gunung dibutuhkeun tanaga anu leuwih. Kukituna disarankeun sangkan teu naik ka Gunung Lembu dina usum hujan. Alatan taneuh anu ngandung lumpur ngabalukarkeun leuwih beuratna jalan anu baris ditempuh. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

Dina kahirupan masyarakat Jawa Barat, di mana lamun awewe keur kakandungan 2 atau 3 bulan, can disebut hamil tapi masih disebut nyiram. Upacara mangsa kakandungan 3 jeung 5 bulan dilakukeun pikeun ngabewarakeun ka tatangga jeung kulawarga. Yen eta awewe geus bener-bener hamil. Kiwari masyarakat leuwih loba anu ngalakukeun upacara dina mangsa kakandungan asup ka 4 bulan. Alatan dina umur sakitu nyata mangsa ditiup kena roh kajabang bayi ku Allah Subhanahu wa taala. Lubang sungna upacara 4 bulanan diayakeun pangajian pikeun maca doa salamet. Biasana doa nur buat jeung doa-doa sejena sangkan jabang bayi mulus rahayu sehat tur salamet. Warta pamungkas. Tembuni atawa plasenta dianggap salaku dulurna jabang bayi. Kukituna teu meunang dipiceun sanggeunahna. Tapi kudu diayakeun upacara dina waktu nguburna atawa memeh dipalitkeun ka walungan. Bareng jeung bangsa jabang bayi dilahirkeun, tembuni atawa plasenta kudu dirawat, dibersihkeun jeung diasupkeun kana pendil dicampuran ku uyah, asem jeung gula beureum. Pendil diais ku indung beurang, pikeun dikuburkeun di balandongan imah atawa tempat nu teu jauh ti imah. Aya oge dipalitkeun ka walungan. Upacara mula sarat tembuni dimaksudkeun sangkan jabang bayi diaping tur salamet jeung kaharepna jadi jalema anu meunang kabagjaan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring Beni Hardiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

ayana di puncak Bukit Pawon, anu mangrupa tempat ngagali batu kapur jeung dina jaman baheula mangrupakeun basisir Danau Bandung Purba. Guha Pawon mibana panjang 38 meter jeung lebar 16 meter, sedengkeun luhurna suhunan guha teu bisa dipastikeun. Alatan waktu kapanggih bagian suhunanana geus runtuh. Lantai guha ngan ukur di bagian kulon sesa digali ku masyarakat setempat, pikeun ngalap pospat dina jero taneuh kurang leuwih 4 x 5 meter. Sedengkeun lantai di bagian tengah geus katutup ku urugan suhunan anu runtuh, sabagian gede geus kena ku urug ngabalukarkeun ngawangun jurang anu jero. Wartos pamungkas, Candi Hindu nu aya di Kampung Pulo Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat, nyaeta Candi Cangkuang. Eta candi anu pangheulana kapanggih di Tatar Sunda sarta mangrupa hiji-hijina candi Hindu di Tatar Sunda. Candi Cangkuang pernahna aya di sagenengeun makam Mbah Dalem Arif Muhammad. Makam kuno anu dipercaya ku masyarakat selaku leluhur padumuk Desa Cangkuang. Kecap Cangkuang nyaeta ngaran tutubuhan sajenis pandan anu loba tumubuh di sabureureunana makam Mbah Dalem Arif Muhammad, leluhur Kampung Pulo. Daun cangkuang bisa dimanfaatkeun pikeun nyieun tudung jeung samak. Cagar budaya cangkuang ayana di hiji daratan di tengah Nusa, nu antukna pikeun nepi ka eta tempat kudu mentas heula make rakit. Salian ti candi di eta Nusa oge aya padumukan adat Kampung Pulo anu jadi bagian kawasan cagar budaya. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring, we Brukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

ngadepakeun hiji kasenian anu pinuh ku akrobat dina tali sapanjang 6 meter anu dikaitkeun di antara dua awi kalawan luhurna 10 nepi ka 13 meter pikeun ditaekan jeung ngalakukeun akrobat. Ngaran Lais dicuta tingaran saurang anu sok naek kana tangkal kalapa nyaeta Kang Lais. Pikeun mieling jasana diciptakeun hiji kasenian anu ngagambarkeun kabiasaan Kang Lais anu nyadur tina akrobatik seni kucingan anu mangrupa bagean tina reog Ponorogo. Lais lain hiji-hijina kasenian Garut anu nyadur tina bagian seni reog. Aya oge saperti surak ibra tina senggak, jeung anyar-anyar ieu aya barong domba Garut atawa badogar. Warta Pamungkas. Kasenian Blantek mangrupa seni tongtonan tradisional ti wewengkon Bogor. Blantek dipaenkeun ku sajumlah penari lalaki jeung awewe ngagunakeun obrolan anu matak pikaseurieun. Atraksi-atraksi para pamain di luhur panggung loba dipasieup ku lawak jeung silat. Carita-carita anu sering dipidangkeun nyaeta Prabu Zulkarnain jeung Ngarah Barni. Sawatara alat musik anu digunakeun dina eta pintonan Blantek nyaeta rebana, kendang, jihan atawa rebab, kecrek jeung goong. Kiwari kasenian Blantek geus loba dipangaruhan ku kasenian pop jeung dangdut. Asupna musik pop jeung dangdut lain ngan ukur lalaguanana wungkul, tapi oge alat-alat musikna. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun. Sim Kuring, Rosyanti Mustika, tepang deui dina kalawarta salajengna.

Pemerintah Kota Bandung kalayan resmi muka Bandung Great Sale 2020 genep anu lumangsung di Lasui Heritage Kota Bandung poe Jumat 21 Agustus 2020 genep. Gelaran eta munggaran dilaksanakeun di kawasan Heritage anu dipiboga ku PT Kereta Api Indonesia KAI sekaligus muakeun rohangan bikeun gawe bareng antara sektor perdagangan, pariwisata, ekonomi kreatif jeung komunitas. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan netelakeun dipilihna Lasui Heritage salaku tempat bikeun diayakeuna Bandung Great Sale 2020 genep mere warna anu beda, alatan kawasan kasebut ngabogaan ajen sajarah khususna bentuk wangunanana. Di area heritage eta kiwari diadu maniskeun jeung rupa-rupa kegiatan tur kamotekaran masyarakat sabudeureuna. Wali Kota oge ngajen Bandung ngabogaan kakuatan pikeun ngagabungkeun warisan sajarah jeung kamotekaran jaman kiwari. Numutkeun Farhan, kamekaran ekonomi kreatif di Kota Bandung kiwari henteu ngansaukur ulu keutek dina sektor fashion jeung katuangan, tapi geus nyebar ka sababaraha widang kasup modifikasi otomotif jeung komunitas.

Pemerintah Kota Cirebon miharep kuayana gawe rejeng pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa leuwih nguniakeun deui pangwangunan anu luyu jeung pangabutuh masyarakat anu musirkeun kana layan dasar ngarojatkeun sumber daya manusia tumuwuhna paekonomian jeung kasajahteraan anu walatra. Wali Kota Cirebon Effendy Edo nepikeun hal eta sabada ngaluhan gempungan dina rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat dina raraga hari jadi ka-81 Provinsi Jawa Barat lumangsung di palataran Gedung Sate Kota Bandung 2 poe anu kalewat. Effendy meunteun Kota Cirebon anu mangrupa bagian ti Provinsi Jawa Barat ngabogaan peran pikeun ngarojong agenda pangbangunan provinsi anu sekaligus ngaluyukeun jeung kebutuhan masyarakatna. Sawatara kitu Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi nekenkeun pentingna kudu ngirit dina ngokolakeun anggaran di sagedengeun kawatesanana fiskal pamarentah daerah. Dirina oge meredi supaya sakabeh program pangwangunan diarahkeun kana kabutuhan anu paling penting pikeun masyarakat, utamana nyumponan pangabutuh pendidikan jeung kasehatan.

0: Iya.
1: Hari ini penting.
0: Warta Basa Dina Basa Sunda ieu didugikeun ku program Opat Radio Republik Indonesia Bandung. Wartos pamungkas. Pemkot Bandung mastikeun proses ngabebenah jeung gawe bareng ngokolakeun kebun binatang Bandung terus lumangsung luyu jeung tahapan anu geus ditetepkeun.

kiwari proses eta geus asup kana tahapan ngitung bisnis jeung leuwih mentingkeun kataatan ka sakabeh katangtuan jeung regulasi anu keur dilakukeun. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan negeskeun pamarentah moal rek ilu biung campur kana aspek bisnis dina gawe bareng eta. Numutkeun dirina alatan peran Pemkot Bandung ngan saukur mastikeun sakabeh proses lumangsung luyu jeung aturan hukum anu engkena kasapukan gawe bareng eta ngabogaan kapastian jeung dasar hukum anu kuat.

0: Kaum dangu mangrupi gelaran pamungkas dina hariring peting wengi ye nyangakeun pop Sunda mangrupi pangjangjap kanggo kaum dangu nu siap-siap bade istirahat dina wengi ye. Hatur nuhun kana segala rupi panitena, mudah-mudahan sing nambihan ilmu pangaweruh oke janten hiburan kasadayana.
1: Hariring peuting.

Gerentes Peuting di RRI Bandung. Gerentes keur ngawisik diri. Gerentes keur neuleungkeun pipikiran. Mangsa simpe alam peuting.

Saestuna, manusia teh diyugakeun katut sifatna kadedemes. Umandeuar upama kasusah tumiba ka manehna. Jeung koret upama kauntungan tumiba ka manehna. Kajaba jalma-jalma anu saralat, anu ngajaga salatna tetep tumetep.

Kalindihna urang ku masalah hirup. Kusabab urang sering nempatkeun akal dina tempat anu eleh. Dina tempat nu teu walakaya. Sedengkeun akal can dipake mikir pikeun ngakalna, urang loba poho. Yen akal teh utusan ti Gusti anu kudu dimangpaatkeun saestuna. Akal lain keruh lah. Mangsa urang pinanggih jeung masalah. Mangsa urang pinanggih jeung musibah. Tapi akal pikeneangan jalan kaluarna dina tiap-tiap kaayaan.

0: Mun seg urang geus bisa nempatkeun akal dina tempatna, tangtu akal baris mawa berkah, akal baris mawa hikmah, akal baris mawa kabagjaan.
1: Gupuy gapai dina jaman, neteup antep saban waktu nu kaliwat. Ret ka langit, ngadak-ngadak mata si meuteun, ningali makhluk langit muih, manglaksa-laksa lalaki ti hot-hot nyar kipayah. Ret kana bumi anu ditincak, geleser aya rasa nu ngamalir kana dada, kana pikir, mawa beja pikeun pikir anu rumasa. Subhanallah, kasatiaan bumi geus ngalahirkeun rupa-rupa makhluk jeung nyusua naon bae anu dilahirkeunana. Dua makhluk ieu, langit jeung bumi, geus dibere kurnia kapinteran pikeun migawe pagawean makhluk anu boga akal.

0: 4.
1: Pagerwangi Dome, salah sahiji tempat wisata nu aya di desa Pagerwangi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Pagerwangi Dome diwangun ku tempat anu terbuka pikeun tempat barudak arulin, tempat piknik, nepi ka ruang kreatif nyaeta imah anu dijieun tina kai. Pagerwangi Dome mibanda wangunan kubah nu diadegkeun taun 1884, kiwari dipungsikeun pikeun perpustakaan nu nyimpen rupa-rupa koleksi sastra klasik nepi ka buku bacaan pikeun barudak. Salian tempat anu rineh, Pagerwangi Dome oge nyadiaan pakakas pikeun kemah anu bisa dimanfaatkeun ku para wisatawan. Warta Pamungkas. Wisata Panencoan Jati Gede anu kiwari jadi tempat ngadegna Masjid Al-Kamil pernahna di Desa Jemah, Kecamatan Jati Gede, Basisir Behwetan, Bendungan Jati Gede. Masjid Al-Kamil merupakan hasil desain ti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nu wangunanana jadi pamicut pikeun wisatawan anu daratang. Nu ngadongdon ka eta tempat, para wisatawan bisa nitenan endahna pamandangan mayak pakna cai bendungan nu dipasieup ku sababaraha pulau anu leutik. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring web Rukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.